0: нас яг нэг тэгээ чанс бүрэмж наад учраас чи гээд баг кемж шүрнэ мастер мэдэр профессор авио штат чиний афорч мо телжн тейлис
1: Radio Pulse.
2: Station Rock.
3: Oh, c'est dégueulasse.
4: C'est très agréable, monsieur, je vous remercie.
5: Je sais, c'est insoutenable.